0: Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus näiteks lennujaamades. Ning selle läbivad ka Schengeni ala piires reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud. Näiteks Prantsusmaa tegi seda terrori ohu tõttu.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada. Schengeni ala nimi pärineb Luksemburgi samanimeliselt külalt, sest just seal kirjutasid asutajariigid alla lepingule, mida tunnemegi Schengeni lepinguna. Schengeni lepingud ja nendega seotud aktid moodustavad kokku nii nimetatud Schengeni akii, ehk Schengeni õigustiku. See seoti omakorda Euroopa Liidu õigusesse Amsterdami lepinguga ja on nüüdseks 25 aastat olnud liidu õigustiku lahutamatu osa. Lepingu sõlmimisest on möödas peaaegu 40 aastat ja sellega on liitunud suur osa Euroopa riike. Nüüdseks elab vaba liikumise alas juba üle 400 miljoni inimese ja nad saavad siin kõik piirikontrollideta reisida. See teeb lihtsamaks nii töö kui lõbureisid, kuid mitte ainult. See tugevdab ka Euroopa majandust ja parandab inimeste heaolu. Schengeni leping on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi.
4: U Evropskom parlamentu postoji funkcija čiji naziv zvuči zastarjelo – kvestor. To vam ništa ne znači. Nije ni čudo, o toj se funkciji ne govori često. No kvestori su ključni za rad Evropskog parlamenta. 5 kvestora radi u predsjedništvu, upravnom tijelu o kojem smo govorili u prethodnom podcastu iz ovog serijala. Zajedno čine kolegi kvestora i sastaju se otprilike jedanput mjesečno, tijekom plenarnih sjednica. Kolegi kvestora, tijelo je Europskog parlamenta nadležno za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike i njihove radne uvjete. Tako je, na primjer, odgovorno za liječničku službu, prijevoz, raspodjelu ureda, stažiste, pa čak i za tečajeve jezika. Ukratko, sve što se izravno tiče eurozastupnika. Kako je objasnila bivša prva kvestorica Anne Sander tijekom dana otvorenih vrata Europskog parlamenta u svibnju 2024.
5: Nas je 5 izabranih dužnosnika koji se bavimo unutarnjim funkcioniranjem Europskog parlamenta. Dakle, to znači da vodimo računa o reguliranju pristupa, uvjetima rada, menzama i financijskim pravima zastupnika. Osim što interno olakšavamo rad parlamenta, mi smo na neki način i sindikat zastupnika. Mi ih predstavljamo. Naprimjer, kad postoji neki problem, zastupnici se obraćaju kvestorima, a mi im nastojimo olakšati odnose s upravom.

0: Need rohkem kui 400 aastat, mil üle Atlandi veeti orjapõlve enam kui 15 miljonit inimest, on üks süngemaid ja valulisemaid peatükke inimkonna ajaloos. Orjakaubandus üle Atlandi toimus just kui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaupu orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumit kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. Tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see sünge ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt, ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlandil toimunud orjakaubanduse keelustamiseni. Tulgem nüüd tagasi tänapäeva. Iga aasta 25. märtsil mälestatakse orjapidamise ohvreid ÜRO algatatud rahvusvahelisel orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäeval. Sel päeval meenutame jõhkral orjakaubanduse ajastul toime pandud õudusi ja tõstame esile inimesi, kes nende käes kannatasid ja oma elu kaotasid. See annab ka noortele võimaluse teada saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest. Alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi ülese orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse eksploateerimisega. Praegu taas pead tõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalikke õigusnorme.